0: track record.
1: Ene mambura mara kinye tone luse mozo nyola ne MC wa kuwaronto county assembly adara kani dina ule wa mbelele tia kumeleli ya matai teke MC wa medero mwaka tondiente.
2: Miwa na atui anabeto tutigeni kubale kerio ogu na skulu zia ingwa enda wikala na mwanu waku tutu wapileni ana na nikenda bakula na njira ya agilite.
1: Keri potera meru ya family magondo wandi ya medero sam county ya mozo ambele ya kwenye tambe takani inwa kawejo wa kemandi.
3: Akali hege mbeno thibaule chwe gutigana na onyue hebuan chobi itaitigiri chwe wadho imbe tuwaya NDCC wa kiengu subcounty Rauda Kodende na director wa kidhomo Nterenu bwana Mudhama.
4: Kama tukiangalia kutoka kwa lami kuingia hapa materini unaona ni mahali kidogo, lakini upande ule mwingine uwezi pata mahali kunauswa pombe.
5: Tuko tayari na tushaanza, tunaendelea kungangana na janga hili la madawa ya kulevya kwa watoto wetu.
3: Mudhikiri ya gunungwe kira kathanta kiri ndatoshi ya tunanjira enda jange kwa ndagira. Mudhikiri ya boya gaba Meru FM ni gombe tagwa Juma Wanyagamu.

0: Nintukoshonde sya Jumatatu mwanka njuma kwambiriza 12 mwanka dzenya sherukiri
1: Meru FM ngwatanero ya Ameru
2: Siri tane kubarima na kuga na moromo jwaku ati nubarimi Tonto murungu na eteru meru waku inye ya kubarima na kuruma Anombigeche baraba muendete ukada masyara jao jamega
3: Kugwata inye ya rume dhimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 381 hash

Yesu asifiwe. Kama mwenye ndio mtoa yeye na ali inaanza na sehemu hii ndio kwa mwalimu. Kesho ndio mwenye kono gere. Yesu asifiwe. Kono gere. Na kutani na mwanadamu kwa kesi ya kufanya kwa kweli. Ashamu

right, ne zaidana nandeka 37 mudhikira huko ni kwa Meru FM ngwataniro ya Meru kurika ni ukairiju kithimu ya kuturu the mbesa siara karaka del star 671 ash chagura boxi moga tikatike mwona idhan dato nujura tudhida ya itigiri ndaika kibao tunayinkira shindi bada tubambere mbesa so del star 671 ash chagura boxi moga tikatike mwona idhan dato mbesa Mpesa pini yaku, alafu bas, ugetera kwa mshindi wetu, antuko ya naro, good morning.

0: Tene kana noterete kuona mbesa naru tore kuonya ure omba kuromba rondomo anka shilingi milioni jere ugitumaira dimo yaku kotema ratasi uko jorede kana kuita banki inya *667# kana utumire app ya Coop Bank kana ye app kuromba ron kuria raisi na gokire kiwango gya kukeron ugakurokiro ni thareji unlock kumanyamanto nkuroki dikira kameme Kameru FM uko tayari na Cooperative Bank Mobile Loans.
1: Meru gogo kena nshumba na meurego kinya. Ukira tuderi entuko. Ukiariri kwenye matura jeto na Kenya. Nyambe nturege kumbo. Mwenda saba.
2: Ndaira kwenye raisi ya indi. Iba tumera tu maiskiri vitu ni intri mwono tu astima tu skuta tu.
1: John Nagaisima.
3: Meski tu magawa kwa ndiskari nje njamu.
1: Na tu shoke tu buri rubaruga. Ni mkuru ntoledara.
4: Na jamura wana mayro isabu mwangata u yoba kudira ina antu na inte
3: yes
4: no
3: na muntu na ikare yake ho muntu na kero ya takataka ya tega
1: ni mtuko shonde shia njumatatu mwanka njuma kwa mbireza kuminejiri mwanka dhe nyashiru kiri Meru FM Guatanero ya Ameru
5: into Neymar.
1: World Cup nekinyete mashabiki ba mudhira re buriko kwanjire mweri yo tariki 11 mwanka mweri yo mwanja tariki 19 kuhira ntangu 5 mwanki mwanki
6: Ronaldo oh genius
1: kuma kile timu nkoroki ya eana na inya na sia esioke Afrika ekomi medhone ya ndegoro yonde ukati wa nyuma kile World Cup eye wata midhako yonde kuma kile ure medha ili musedhi ure wenangoru imbingi predictions na manto yangi ya maingio kwenye World Cup kile K24 TV K24 Plus na K24 Digital edhirole umuwa midhako ye endira ye tite nambere dunia ikiwa grao tuko grao na K24 Live Stats.
6: Messi away from God.
1: Meru FM Guatanero ya Amir. Ruru irwe mboroa edha.

0: Meru.
1: Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
2: Kupata pamoja kama Skiza Tune yako, dial *811*620#.
0: Meru FM, Guatanero ya Amir. Huru, iruimbo rueda.

sasa tuende na tena mabango ndena akiulia keledi. Iko na swali kwa lady. Iko na swali kwa lady. Ladies. Ladies. Malebo ama Jonasi? Lebo ama Jonasi, ladies. Ulienda Malebo ama Jonasi bwana? Mto Jonasi mmeona ni moto mbaya. Jonasi ni dhura wa makutano. Malebo bado ni Evans wa makutano. Niambie unataka na Malebo ama Jonasi? Jamani. Yes, Evans niandikie location ya shop hapo bwana, niwaambie mahali watakujia Cladi. Na kumarotele wa kangeta ndena kirembo kwekweto churembo ayeta kwa Brenda akana na kumarotele wa kangeta yeto mindaolia kama ladies munataka Jonasi ikana Malebo nonto unchamba ayeta kwa Pastor T ne umirete kwa defender Jonasi. Jonasi yuke dhotemu menyuni program kana ni motibig mukanda tukuwa na rotele. Yes, Lua TV ni jieto ale tukuwa na Jonasi. Jonasi ya mewafanyia maneno polygamist, kila tuketa polygamist na ka nchambeno ni umiretie kauga ate mtuwande wade tire Jonasi amefail. Wanawake ndiyo amefail, tuachane na Jonasi. Woi woi woi woi woi wake mnajitetea mkiwa maeneo gani? Jonasi ama Malebo? Na nawe vile ladies ndio Malebo wa siku hizi bwana.

Mudhikeria, no kuenda guisi ndirambesa siyampoe, kio dhikia soko faster, niki wokuwa kanya kau. Dial star 671 ash, ucha gore boxi, mwakire boxi dhan dhato, gore siringi mirongo edhato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku, na usinde mpesa pap, geri mwenye kajua kudha hii, na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima gana jadhato wawu, imbi wete.

0: Venya nyamwanka da kumina izili siogoro tukunda rainbow top Trevor Dorken baina toto la nyeusi
1: makosa aye yera kwera mboksa kuka ya weteta jena pomone kwa aruka
2: sabibu kireta muruto lakim mboksa ne kwa aruka
3: jene yeche kira mwanda
1: kwa mekusi wa kunde kira aruta yara u
2: mboksa ya kare wakaroto tesenzia
0: Meru FM Watanero ya Amiru.
4: We tayari kujukia tagari ringi maisha ene kanano weterete kuona mbesa naru ture kuonia ure omba kuromba rondo mwanka shiringi milioni jire ugetu mairadhimu yaku kutema ratasi uko ujuredia kanagu weta mbanki inya star 667 ash kana utumire app ya Coop Bank kana ye app kuromba ron korea raisi na gokire kiwango gea kukia ron ugakuro kirone za reji unlock kumanyamanto unkuro ki dhikira kameme kameru FM uko tayari na cooperative bank mobile loans.

Mudhikeria, no kwenda gwisindira mbesa siampoe, kyodhike soko fasta nigiwo kwa kanya kau. Dial star 671 ash, uchagore boxi mwakire boxi than dato, ure siringi mirongo edato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap. Geri mwenye kajua kudhaa hii, nanowe musindi wa kimanja kia mwankangirima kanajeza towa wawu. Imbi wete.

Mudhikeria, no kwenda gwisindira mbesa siampoe, kyodhike soko faster nigi wokwa kanya kau. Dial star 671 ash, uchagore boxi mwakire boxi than dato, ore siringi mirongo edato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap. Geri mwenye kajua kudhai, nanowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganajeza toa au, imbi wete.

0: Nchambenge kunga weekendi de kiratha. Nchambenge na yero kaga kudari ya wero weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tutega ukana ditole mero gumanto anyele. Gadoj. Anto ba mero na anto badala kani ditole gento weki.
0: Ure kurere maturene.
2: Anto iwa wa inge wala wa ina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tam.
0: Na nyumene wero bukamuri kogi mabomwele.
3: Wena kadina mwere za tuimba tukaigino. Wewa nina kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbira dine kwa. Kitansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria. Jumamosi shonde kwa mbili ya dhakumi na ijire. Mwankatha inyashiru ukiri.
4: Meru FM. Watanero ya Ameru.
5: Tuete, town bao, ezanga, noncha ridhiri man, tuete.
6: Boss, nate ya, inkuwana hii movie uko watch, ndekuwari ya tere, inawana era movie CG.
7: Rekeri ya mami, detumera K24 Plus.
6: K24 Plus, nere kweu.
7: Ahahaha, eyeni apie na ma action movies, ma series, ma reality shows, na nto binge bibi nge mono, na umenye, nesare, yani, ne free.
6: Atereu, ne free.
7: Bwana.
5: Okeri ya magora mbeke moriwa we.
7: Nande ukuma kire Play Store kana App Store. Kire vimo yaku kana TV yaku o download K24 Plus app.
8: Oh yeah, it's free.
4: Meru FM. Ngwatanero ya Amir. Ruru iruimboroeda.

Meru FM netugo gushokira nkado kwa Meru ne gutugo atambaru na gututwa kajoka ra kare tagangwa taniro ya Meru. Nanu ntubogi tumigiki no twende kwigo maoni jaku kanare bende ketongera gento kanenya tutaura genda kugunodhikeria baku. No aranile natunjira guturiongere DSM Place Kijabe Street Nairobi ugaturiongira dimugo kurukira dimo namba 0702965961 kanenyoga tutubira message kire 21017. Kurukino aranile natugo kurukira email ya suggestions at mediamax.co.ke. Meru FM Ngwataniro ya Ameru Kumama na gukira mwadhani ya gitu kundo ya meruke te kwenda kwetu ni kwendero imurungu Moko jina joni jama inge wakugwere ni buri

Alright, ndenda kuthukutha kira karumbo kana miriki nonto nentuko ya Sunday, Happy Father's Day. Kiriki na baba beto, nikenda, murungu na wete na ambere ya ibu dhali magankwere, karibu sana. Ndi aja muankara ikarunga madha inya, gategati aja kuma dhema muankatha idhatune. Nkiedra ngeku nengkere kibira, kibira raivu gya saundia na team ya Uhispania. Nikendo komba kudhroti, ulimbere jamu ukojwa shati mantune jegiane na World Cup. Karibu sana. Igita nende ende kuria atire kana kagita na kande kuria atire ina uri mutambo uri jwa mukira atia eni uri tayari uri ona spin kana ne timweje saundia ne oyomba kulinga mbao mapema sawa sawa za uzondo kedro kimbera na nkuru kingolika ni nkamatete mbecha nkamatete mbecha wa igwatha kumi na izeri kuri ikurungama keni mwambia ambirira ba munto tuitite sawa sawa nkaju kadhimwe kuka gitagate kuraja lakini kulika ni formula no area ni kuogea dhimone ya kuka inya *671#* nkethe nyange kuira mwa Kenya yora omba gutamburuka nacio wa inyo ugajukia mbio ukainyambio ukainya *671# ugatara box ugashoko kwa confirm na mpesa pin yaku sawa sawa ndero nkomunte that

0: Meru FM Guataniro ya ami Ruru Iruimboro Eda.
1: All right, mbere kaimu etana mbere kuina mbeziri aja ndakuwira ndina mwa Kenya na ndenda kuthiurukia machine nguo kuwiriti o inye star 671 hash utale box katika box number 1 mwaka number 6 na ndakuwira untuburi ogeria ni ugatigira ugutara emwe tara iwingi kwa kuenda lakini gera tigiti yaku kini box number 1 number 3 kana number 6 ibuwe gano ntuba kuthikira kuboba thikirire kubonko na betara number 6 kwa wingi kandi uruke machine tu ambiria kuringa ampe okudha rue kuri ori nda kuire tukaringa gira antu rue tukaringira antu rue tukaigua umwe agushinda na kanya kakuga kinyenye tutu kakuringira rue tutiku watarue namba ambiri tina 0729 ya aligia na 416 akakumbatashi yawe muri ingire uunu mtu umwe mtu obaere namba ya ambiri tina 07011 namba ya 011 ni nkanga nyagamono 0114 ikaligia na 960 box number 3 akakumbata yawe ukaugande kirolia I end a failing box number 3 kairi namba ya ambiri tia 0702 yaligia na 748 namba 3 akakumbata yawe tutea kinyira bando ngini mirongo edhato namba enge ya 0729 yali yana 416 agakumba tashiawe na box number 5 na nde tozo kamuri ingire dhimu mirongo edhatu eweta mirongo edhatu etretene 0743 46 nkwiri gira omba kwezro chiona gatu igwe aha, right kabisa. Alright. Ningi akaju kia kanaka umarire. Jukia dimu. Hello.
2: Hello.
1: Uri omwega?
2: Mbui burundi angawe.
1: Uri aria na kameme kamero FM uri ruone kabisa. Ibu egan bere inkuga no ndikirete inkuga sauti ya kwa mwena jo uzonge. Na ndi nkuiraga hantu ba inye star 671 hash nda ba ira mwa Kenya nda ba ira katika tika box number 1, box number 3 na box number 5 ba inyeri ya umono ogwo inyeri ya box number kuna oshedhele maitajanga na
2: box number 3
1: wa shedha how many times
2: nchadha gida mantiko maitawe ya maingewe
1: ja mainge katugi ou kwa hivyo kiratonya dhimu uneku mbesha ingana
2: mirongo edhatu ngiri mirongo edhatu
1: wow congratulations baga agweta u
2: jita waliva mrezi
1: asante sana na congratulations thank you nontoba kuondhikira na kuthithi orangu ukuera
2: aya asante
1: safi kuthikira kainge kuretui hei oh, sawa. Ibuega, ukugura mantu zeta. Nandigo atantai. Ndai kaiwi itigarete komi. Kwenongi. Mbele atuto onyakiri wandika. Kwenongi. Uzu nande, akadu kia nkurukia mirongo edhatu. Nkurukia ngiri dhate. No idhe ya lithate 5. No idhe ya lithate 6. No idhe ya lithate 7. Ambiri ya kuchanga mka. Kanankwe inti. Na ande concentrate na even number. Concentrate na 2, 4, kana 6. Concentrate na emwe yu. 2, 4, kana 6. Inyai ingi isikulea. Lakini, naro nonto isande na Father's Day. Eno mwankatu kune nkeria kama wa Kenya. Star, 6, 7, 1, hash. Box ni idhandato. No utare ro kwenda. Lakini ndendo mwono utare te 2, 4, kana 6. Even number. Kuruo ukaalea ovangiri dhate in the next 10 minutes. Changamuka, nuntuko shuambesha. Ukuguwa uwa kushetha temaitajama ingi, akule mwenye kutule jangana mbati. Ntuko yawe ya kinyana arwa. Diyo nkuweja na mwa Kenya. Star 671 hash uka tarambox uka confirm na Mpesa pin.
0: Ru FM, Ngwataniro ya Amiru.
3: Garambwi.
1: Alright. Tuwete tekeni na nande rasmi. Nambere ndai kai unko unge nkari ingera dimo mbiri ya kuinya kuchangamka kuchangamka star 671 ashu katara mbox na nda kuwira na ndige ya even number mbox number 2 number 4 kana 6 kwa wingi na utari nyachionde na na utari nyama itajairo kuwa uwe adhuri number 3 na ata ashe dhama itajama mengi kiri number 3

0: that bet be na mantu mwanki mwanki kagita gaka ka World Cup. Tagusinda prediction ya goal nkuroki ya ijere timi ya kuya ingiria goal na ndaika ikumishi ya mbere na iye wa mirongo mugwanja na kemweo ntuko kire mishedo ya casino. Tori ingiredi mugu kuroki la 0709168000. Kumenya mantu nkuroki dhikira kameme kameru FM na uri ongere mozartbet.co.ke na arua. Usicheze chini mozartbet.
1: Kumama na gukira mwadhani ya getu kundo ya meruke te kwenda gweto ni kwendero imurungu. Moko jina joni jama inge wakugwere ni buriko.

0: cuestión de si me convierte de ña, monca de ña, ña, de ña, uretrini, chongo, cine.
1: Chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
2: Weka mweri, wetu wata ukulukira 88.

0: Mozart betbe na mantu mwanki mwanki kagita kaka ka World Cup. Tagushinda prediction ya goal nkurukia ijere team ya kuya ingiria goal na ndaika ikumishi ya mbere na iye wa mirongo mugwanja na kemweo ntuko kire mishedo ya casino. Toringerezi mugu kurukira 0709168000. Kumenya mantu nkurukia dhikira kameme kameru FM na uri ongere mozartbet.co.ke na arua. Usicheze chini, Mozart Bet.
1: Urego akunja barabarene.

0: gatugu kubia madhaja gikinyaja haso tukadho makemeru tukenanire na tukuranie turi makubie neje tujage ntuko mwalimu mawira ntutomwari
1: ndijguru ndaro edoliedo.

0: Onto kusion desi ya juma tatu mwanka njuma kwa mbiri ya dainya sharu ukere mwanka dhamo wanja shamo denya na mwarimu mawira tuto mwari.
1: Meru FM Nguatanero ya Amir Ruru Irwe Mboroeda.